0: Ach, wie ihr Herz nun schlägt, alle sind aufgeregt, weil sie das so bewegt, heute das schön. Tralalalalalalalala, nur werden sie durch die Straßen gehen. Tralalalalalalalalala, wer kann den Soldaten widerstehen? Heute kommen die blauen Husaren, Juhai und die Mädchen sind alle entzückt, da gibt es so manche Gefahren und trotzdem ist jede beglückt. Trala, trala, Juhai und die Mädchen sind alle entzückt. Trala, trala, und trotzdem ist jede beglückt. Einen Kuss, denken sie, kann man probieren. Doch ihr Herz und noch mehr wird jede von ihnen verlieren. Heute kommen die blauen Waren, hey, und die Mädchen sind alle entzückt. Da gibt's so manche Gefahren, Gefahren, Gefahren, und trotzdem ist jede beglückt. Tralalala, denn die Liebe macht alle verrückt. Ja, die Liebe macht alle verrückt.
1: Evo nas opet, a sa nama su ljubav i vino. 29. srpnja, ljubav i vino. Sasvim različite dvije stvari, a često li se sastaju? I u prošlu nedjelju mladi par Lujo i Roza pošli u Špilju Betinu da se naužiju tu na osami čista vazduha, lijepe prirode i slatke ljubavi. A da se malo opoje zanosom i da se podignu nad ostale po zemlji gmizeće ljude, ponesuše sobom i ambrozijskog nektara, veliki bocun slatkog konavljanina. Pa kako se tim sladokusnim pićem ugrijali, htjedoše da se malo i rasklade, te plus Roza prva, a Lujo za njom umore. Nu, vrag, ni ore ni kopa, no obigrava oko krštene duše ovi put oko jadnoga Luja. Pripovjedaše svojoj dragoj ženici kako se mletački dušt vjenčavao za more, te u zanosu kako je bio digne svoj vjenčani prsten s ruke, pa ga spusti u more govoreći, ovako je dušt činio. A Roza, videći da je on bacio vanjski znak njihova sadruženja u krilu Svete Majke Crkve prsten, zaboravi vas zanos, te gore i vode na tužnoga Luja. Što će mi muž bez prstena? Dovezoše se poslije u grad i da zaborave na tugu za prstenom, odaše u tovjernu naprijekomu da se malo poštape. Pije Roza, pije Lujo. Roza od žalosti tričaše, Lujo od smušenosti, smetenosti, jedva ponje. Unekeće Roza, neću muža bez prstena, a Lujo svak je od krvi i mesa uzavrio, pa bum, šakom u čelo. Na uzdar je primi botilju od 2-3 litre punu vode u glavu. Dođe policija, te nju otečena oka, a njega razbijene glave u buharu, svakoga u svoju čeliju, a travatura posrijedi. Tu se razveo, kako nam kazaše, žalostan prizor, da ti srce protrne. Ražali se naime sve Luju, pa će kroz travaturu. Roza, rusice moja, voli li te oko? A ona iza travature kroz plać, Ljujo, ljere moj, ide li ti još krv? I zatim ih obo dvojicu osvoji plać, te plakahu gorke suze i bacahu kroz travaturu jedno drugomu poljubce, sve do bijela danka kad ih na svjetlo sunca pustiše. Tu se zakleše da će se unaprijed čučet ko Romeo i Đuljeta.
2: Osmi kolovoza, neugodna zgoda. U ponedjeljak popodne šetala je obalom u Gružu neka K, kamarijera u kafani Soko. Bila je, kako veli, dobro raspoložena, nešto radi dara što joj ga je darovao njezin Dragan, prsten što naoko izgleda da je ozlata, a nešto radi zadnje čašice. Neopazice, zažene joj se noga u konopi, ona pljuf u more koliko je duga i široka. Priskoči policajac Živković i mnogo čeljadite je izvukoše na kraj, ali ta djada još gorega. Kako su je spašavali, ispadne joj iz glave fina vlasulja. Nesretnica kad to viđe, htjedne da se ponovno baci u more. Jedva ju jedvice prisutni uzdržeše i otpremiše gologlavu kući, a prokleta dječurlija stane se kriviti, a eno zuba, ispali su joj zubi. Prežalo.